мені атардың рабар. Қанды да салым берілсе, мені атарды ташты бар. Жүрімнің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Мені атаның алқыжың,